Staré časy prchly do dály, zmizelo i staré Podské. S jeho domky, hospůdkami pak, vymizela i Podská.